0: Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja.
1: Ey bro, det är vad gör det med ditt liv? Ey bro, det är vad gör det med ditt liv?
0: Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

streamen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bette jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.